0: Бұл жолқы ғимылды чүнгі соданы ілгері сүрі қоғымы соданы кеңірі жайылты алмаштыр бор-бору жетектеп, Шинжан соданы ілгері сүрі қоғымы, чүнгі ойларалық сода қоғымы, Шинжан сода қоғымы байланышты сода қоғымдар менен біргелесіп чоғу өткірген. Қимылда маркет аныштыру, экономика сода сүйлешісі түшімді татып көріп, баа беріні базар сода тегерегіне жуырлыштырып, ақсунын алмасы, чыңдың арақаты, иленен лавандасы сияқтуы Шинжандың асыл сапаттуы жоғрапиялық жері белгілі түшімдерін кесіптік көргізмі залдан шығарып, қоғымдығы кеңірі керекті өчілерге жақындатты. Қимылда негізгі темару таныштыру, өндіріс сатуны черкештіру, төз баянда таныштыру сияқты көп алқақтарды жайғаштырып, Шинжандың жоғрапиялық жері белгі түшімдері артықшылығын жан жақтыру көрсетті. Шинжан, Тяньшань, Хухай, Нонглю тобы чекті шеріктігінің басқы іш белгілі өтшісінің жардамшысы Пыңдан мындай деді. Мамлекеттің жоғрапиялық жер белгісі керекті өчілердің көңілінде, ал бір аптан беделді мойындығы бара бар. Жоғрапиялық жер белгі түшімдері керханабысқа түшім сату мөлшеріне зор дәрежеде өсу алып келді. Біздің көптеген жаңы мөмелеріміз шетел базарына жеткізіліп, түшім менен іш қошу теги жайын белгілі тұрған болдық. Бұл жолқы ғимыл Шинжандың өзгеше кесіптік артықшылығын таққан жықтап, жоғрапиялық жер белгінен содаға қуат ұйғарып, керекті өні жандандырып, диқандарға нарып беріп, елді байытудай зарылды ролын торып көрсетіп, Шинжандың айыл шаруа түшімдерінің ансайын кеңірі базар ашуына жәрдем берді. Шинжан соданы ілгері сүрі қоғымы, чүнгі еларалық сода қоғымы Шинжан сода қоғымының орынбасар басшысы Хыйың мындай деді. Бұл жолқы ғимылдың кейінгі жетішкендіктеріне сызыл жетішіп, ансайын көп керханалардың жоғрапиялық жері белгі түшімдері маркесін мойындосына өтініш беруге шықтандырып, еларалық базар ашу, жоғрапиялық жері белгі түшімдері базар қамдау содасы жана сода іштер бойынша закондық тейлеулерді имерішіктеп, ансайын көбөріш құрып, Шинжандың жоғрапиялық белгі түшімдерін шетелге бет алдыруға өлгі олабыз.
1: 9-нчы айдын 15-нчы күнінен 18-нчы күніне чейін 6-нчы кезекті су маданияты еларалық талқы жиыны Тұрпан шаарында өтті. Эми станциябыз кабарчысы Леймендин кабарынан угасыздар. Бұл жолқы талқы жиынында 5 ілім талқы темасы жайғаштырылып, мамлекет іші сыртындағы 200 адес ұқмоштуыны жиынға қатышуға еліктірді. Тұрпан жүнгодоғы ең ысық аптан құрғақ ұшында елі қарыстын жұрты. Мамлекет іші сыртындағы адес ұқмоштулар жібек жолы су тамыры байыртан азырға чейін нарып жеткірді. Құрғақ районның су үнемді ақыл парасатына мұраз керді қылу жана жаңылық жаратуны емерчіктеп, ішкерлей алмаштыру құлаш жайдырды. Еларалық суғат су қойо беру комитетінің төрағасы Марко Асли бұл жері дүйнедегі ең құрғақ райондардың бірі. Мындай болғанымен бірақ біз кішіне таң қалдырған аштық өндірісін көре алдық. Жүнгоның бұл жерде карызды емерчіктеп өніктірген бұл түрді өзгеше техника саптан өзгешеленіп тұрады. Бұл түрді су жеткіру жана су септеу системасы бір түрді су байлығын бөлу ғана болып остон суғатқа іштетілуші ықма алдағы район маданиятының бір бөлігі. Бұл жолғы талқы жиынды жүнгі су іштері су электр елімен езілді орды. Бірікке мамлекеттер ұйымы ағарту ілім техника маданият ұйымы Чығыш Азия районы іш бітіру орды. Синжан Карыс езілді қоымы біргелешіп баш болып өткерген. Жиындан кейін адис оқмыштулардағы Карыс Ажайыпқа анасы, айыл чарба бойынша ақли директу су үнемді үлгі түйінің жерінде экскурсиялады. Аптоным райондық су іштері назараты парту ғұрпасының мүчесі, орынбасар назарат басшысы Ли Жаң мындай деді. Тұрпан дүйнедегі ең құрғақ райондардың бірі, құрғақ райондың су үнемді тепек үлгісін жаратты. Тұрпанда өткөрүлгөн 6-нчы кезекті суу маданияты эл аралык талкуу жыйыны дүйнөгө кургак райондун сууну жөнгө салуу акыл парасатын, сууну жөнгө салуу маданиятын жеткирип, ансайын көп кишиге Шинжанды түшүндүрдү.
0: Кечээ 9-нчы айдын 18-нчы күнү 2026-нчы жылы мамлекет боюнча шаардар биргелешип, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучуларды кызматка кабылдоо чогурушу Шинжан эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин қабарын уастары. Шинжан еларалық жиын көргөзмө борбору бұл жолку кызматка кабылдоо чогурушунун негизги жыйын майданы болуп, жалпы 508 район ичи сыртындагы адам иштетүүчү орундук майданында кызматка кабылдоону улашып айтып, 19 миң жумушу ордун кандады. Кыймыл Нах майданында кишилер кымгуут болуп, кызматка кабылдоочу орундун жооптулары керхананын өнүгүү чөйрөсү, маяна мамлесин иштиктүү тааныштырып, кызмат издөөчүлөрдүн ар кайсы түрдөгү суроолоруна ичкерилей жооп берди. Кызмат издөөчү Ийжүн мындай деди: «Мен жалпы үч жерге кыскача өмүр баянымды таштадым. Негизинен жогору жаңы илим техника, жаңы материал жасоочулук керханаларына эртерээк кызматка кирүүнү үмүт кылам». Бул жолку кызматка кабылдоо чогурушу туңгуш жолу мээримдүү кызматка кабылдоо Атай району орундаштырылып, атайын май окуп бүтүргөн окуучуларга ылайыктуу жумуш ордун ачып берди. Ошону менен бирге туңгуш жолу 1131 жумуш тарууга тейлөө Атай районун орундаштырып, мектептен айрылып жумушка орундашпаган окуу бүтүрүүчүлөргө Нах майданда кызмат издөөнү тизимдетип, жумуштануу саясатты чечмелеп түшүндүрүү, төп жумуш ордуна ылайыкташтыруу сыяктуу бирөнчөй жумуштануу тейлөөсү менен камдады. Негизги майдан кабылдоо чогурушунан сырт, мындан ары бул жолку кызматка кабылдоо чогурушу дагы 6 майдан кыдырып текшерүү боюнча атайын кызматка кабылдоо жана көп майдан, аймак, облас, шаарлар биргелешип кызматка кабылдоо тейлөө кыймылын өткөрөт. Жыл соңуна чейин жалгашуусу күтүлүүдө. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты партия группасынын шуучуусу Чынжы Чиан мындай деди: «Биң тууну менен жергиликтин шайкешүүсүн сызыл тереңдетип, Шинжанга шандуу жардам берген өлкө шаарлардын адам күчү байлыгы менен кызматташып, жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобунун жогору сапатта толук жумуштануусунан турган бул чоң ишти улаандуу жакшы кармап, Шинжандын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөнү күчтүү адам күчү байлыгы тирени менен жана камсыздоо менен кандайбыз».
1: 9 айдын 17 күнү түштөн мурун жаштыкка арноо Толкун жарган кеме 4-нчү кезектүү Шинжан даашы окуучуларынан чыгаан кооз өнөр чыгармалар көргөзмөсү Шинжан кооз өнөр сарайында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Бул жолку көргөзмөдө Шинжан көркөм өнөр шояны, Шинжан шыван даашөөсү, Үрүмчү кесиптик даашөөсү сыяктуу бүт Шинжанда каргайсы чоң жогору окуу жайындагы окуучулардын 125 кылдаттап тандалган мыкты чыгармаларын көргөзмөлөп, чуңгочо сүрөтү, май боёк сүрөт, универсал материал сыяктуу көп кайнарлуу көркөм өнөр түрүн камтыган. Чыгармалардын сюжети мол, формасы жаңыча, көз карашы жандуу, жөрөлгөлүү маданият тамырынын учугун улап эле калбай, дагы азыркы заман көркөм өнөр тилине карата катуу кажыбас кайрат менен изденген. Шинжан Шыван даашөөсүнүн окуучусу Баошинья жараткан май боёк сүрөт, Акма Ленья симфониясы бул жолку көргөзмөгө тандалган. Ал кабарчыга мындай деди: «Бул сүрөттүн негизги мазмуну бир AI машина заводун сызып, келечектеги бир түрдүү өнүгө алдыңкы көрүнүшүнө өкүлдүк кылынган. Түсүнө мен бир түрдүү ачык түс колдонуп, кызыл түстү негизги түс кылдым. Бул жолку көргөзмө кажыбас кайрат менен илгерилеген турпатта сүрөт чыгармачылыгына өзүн арноо жана кырдаалга таянып илгерилеп, назар чөлкөмүн кеңиртүүдөн турган эки бөлүктү камтыган. Мында кажыбас кайрат менен илгерилеген турпатта сүрөт чыгармачылыгына өзүн арноо бөлүгүндө жуңго сүрөтү, жуңгочо сүрөт, оймо сүрөт, сүрөттүү китеп, картон сүрөт чыгармасын чордонду көрсөтүп, көрөрмөндөрү жөрөлгөлүү сүрөт сызуу калеминен тоо суунун жытын сезинип эле калбай, дагы нур элеси аркылуу айлануу жана көрүү сезими долбоорун сиңирип, доор кооздугун кармап калган. Кырдаалга таянып илгерилеп, назар чөлкөмүн кеңиртүү бөлүгүндө май боёк сүрөт, универсал материал, суу боёк менен курулма көркөм өнөрүн чогултуп, коюу түс менен чөгүү ыңгайындагы мейкинди көз ара айкалышып, көрөрмөндөрдү элестетүү күчүнө толгон көркөм өнөр мейкиндигине кирүүгө баштаган. Көрөрмөн Сай Юңшын мындай деди: «Алардын алган материалы абдан маанилүү, ары турмушка абдан жакын экен. Сүрөт сызуу техника жөндөмү да кыйла жогору, жашоо күчүнө толуп, жаштардын ошол оргуп турган дем күчүн ичине журулуштуруптур. Билүүгө караганда бул жолку көргөзмө 9 айдын 28 күнүнө чейин сызыл жалгашат. Көрөрмөндөр Шинжан кооз өнөр сарайы шыбырсөз жалпылык номуру аркылуу алдын болжошуп аксыз көрсө болот».
0: 2026 жылы чоң чыгуу майрамы, мамлекет майрамы жакындап калды. Көптөгөн кишилер сыртка чыгып саякаттоо планын түзө баштады. Тоңчың сапарынын эң жаңы баяндамасында көрсөтүлүшүнчө район оордуу түйүн артыкчылыгы жана сапаттуу узун линия саякат байлыгына сөнүп, Шинжаңдын сыртка чыгып саякаттоо шаарданынын бейнеси көрүнүктүү болду. Мында Үрүмчү шаары мамлекет ичи узун линия саякатындагы эң кызуу нышан жер тизмесин туруктуу сактап, Кулжа шаары 4-нчү орунду ээледи. Эми кабардан угасыздар. Тоңчың сапары жарнагы тизгиндерген чектүү шериктиги жарыялаган

0: арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті оқырмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ырбақшасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты оқырмандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.
1: Жоңғай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңғай ұлыт ортақтылығы танымы ұлыттар ынтымағының негізі.

Канча жыл мурда Эркинбек үй бүлө малчылык майданына таянып, жөрөлгөлү таракай бакмачылыктан көлөмдөшкөн бакмачылык түтүнүнө айланды. Ары саясат жактан жардөлүк болуудан пайдаланып, толуктама жардам акча, тоют жана насилдүү кочкор колдоосуна ээ болуп, бакмачылык берекетин көрүнүктүү жогорулатып, 2025 жылы үй бүлөсүнүн жылдык кирешесин 150 000 юандан ашырды. Өз жерінен жақшы насылды бақмачылығын тереңдештіру менен бірге ал іздену қадамын тоқтатып қойбой, назарын көбейту жөндөмө дағы да көрінікті болған сойышқой насылыне қаратты. Мұндан мұрда Еркінбек басқа көмектіштік кооперативтен 30 тоғы қойын кіргізіп, сынақ ретінде баққан. 5 жыл бағып күзету арқылы ал тоғы қойынын тайгечкен шаарчасынан жергілікті келемат чөйресіне аябай шай келе тұрғанын, бұл насылдың 80% егіз төлдіп көбейу салыштырмасына ие екені, жергілікті қойларға салыштырғанда жеке төлді абзелдеулігінің аябай көрнікті екенін, әсіресе тоғы қойының 4 айдалы қорудан шығараларының, әр біреуінің ошол жердегі қойға салыштырғанда 200 юан көп пайда жаратуға болорын, экономикалық берекетінің көрнікті болорын қуаныш менен байқады. Доху қойынын түшімі жоғыр болып, өзгөчөлігін айналы адақы қыштық тұрғындары өте тез еле білді. Көпчілік аның қолынан насыл кіргізуіні тош-тоштан үміт қылышты. Қыштық тұрғындарының насыл кіргізу мұқтажы ашуы, өзіндөкі насыл тобының саны жеткілікті болбостықтай авал алдында, Еркінбек доху қойын көбейту көлемін кеңейту ойына келді. Байыл 7 айда Чеңгіл ауданы қойының бақмачылық толықтама жардам ақчасының жардамында Шандондан 100 тоху қойын кіргізді. Бүгінгі күнде аның бақмачылық майданында жалпы 50 сафорық қойы, 206 алтай қойы, ошондой эле жаңадан кіргізген 100 тоху қойы бағылып жатады. Мал тобының насыл құрылмасы үздіксіз жақсырды. Бұл толықтама жардам ақшасы саясаты аның насыл кіргізу, тобын кеңейту барышындағы қаржы басымын өнімді түгетіп, кесіп өнігісіне күшті қуат қошты.

0: Керәлгөлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачад.
1: Керәлгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне ді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәлгөлі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәлгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәлгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге, тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жұңханын озоты Керәлгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

оңой шашқалақтап қабатырланасыз. Кішінекей іштергеле маңайыңыз түшеді. Мүмкін сіз ұшыл аралықта бір жөнекөй себепке елесіз қараған болсаңыз керек. Ал болса су ішінің жеткіліксіздігі. Көпсандағы кішілер маңайыменен су ішіні байланыштырбайды. Бір оғызелді де су көвічі, суыны көвічіні маңайды теңшеп зен ұрватын жақшыртының жақшарға секені байқалды. Бір түрі дезілдегі қарағанда суын азы ше тұрған кішілер басымға ұшырағанда, басым гормоны кортизол реакциясы біргіла күшті болу алтығыл оңой шашқалақтап, жайсыздан атекен. Езілдөчілер мұндай деп түшіндірді. Денеде су кемчіл болса, сейдігайдығы қаршы гормон жоғырлайды. Бұл гормон су құрамын сақты омінен бірге басым сестімасын жандандырады. Кортизолның көп мөлшерде бөлініп шығы суын ілгерлетеді. Ұзын уақыт ұшындай болса, дағы жүрек қан тамыры орысы менен зат алмашуының бұзылу опырталын арттыруысы мүмкін. Мұрдағы көптеген изилдөөлөрдө суу ичинин маанай менен зээн күчү жөнүндө аябай зарыл экендиги далилденген. Изилдөөлөргө караганда жылуу сууну дайыма ичүү борбор нерв системасын тынчтандырып кабатырлануну жеңилдетип басымды басаңдатат. Суу ичүү кемчил болсо кишинин нерв системасына тескери таасир жетип, маанай менен чоң мээ кызматына таасир жеткирет. Жеңил даражада суусуздангандарда зээн күчү чогулбоо жана жайсыздануу, оңой ачуулануу сыяктуу маселелер оңой көрүлөт. Кээде суусаганыбызды сезбегенибиз менен денебиз дагы эле өнөкөт мүнөздүү суу кемчил абалда туруусу мүмкүн. Суусоо сигналында кечеңдетүү мүнөздүү сакталып, эрешендер суусаганын сезингенде денесинде мөлчөр менен 500-дө 1000 миллилитр суу сарып болгон болот. Бул дене салмагынын 1-2% ээлейт. Алып айтсак, кызматчылар эрте менен шашылыш үйүнөн чыгып бир жутумда суу ичпейт. Ишканага баргандан кийин колу жумуштан бошобой бир стакан кофеге сөнүп түшкө чейин жүрөт. Оозу кургагандан соң суу ичин ойлойт. Кечте дагы коюу шорпо, суусундук жана мөмөчөмөлөр менен суу курамын толуктоого урунат. Мындай арга өнөкөт мүнөздүү суу кемчил болууну оңой пайда кылат. Ал эми суу ичүүнү билүүм жеткиликтүү мөлчөрдө суу ичүү дененин оорудан сактануусуна жардамдашат. Бразилиядо 18 түрдүү ыктыярчы клиникалык сынактын сандуу маалыматында талдоо жасалуу аркылуу суу ичүү мөлчөрүн окшоп

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды мұанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мұанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап жолға қойылды.

Лүйоу Хотен аймағы Чырау ауданы Чырайылдық бірінші борбордық башталғыш мектептің оқытушысы. 2017 жылы 8-ші айда 4000 км алыстығы жұртынан алыс шекара районға келіп, Хотен аймағы Чырау ауданында бір жөнекі ел оқытушысы болды. 8 жылдан бері баштан ақыр алғашқы мақсатын бекем сақтап, жанырып 700-ден ашын оқуғыша жардан беріп, нарқыс 200 мен юандан аша тұрған 2 тонна заттық материал селбік беріп, махаббат арқылы сансыздаған балдардың алға ілгерілеу жолын жарытты. Лео мұрда Шенжан рухани маданилік социалистік жақсы кішілер жақсы іштер тізмесіне кіру сияқты ардақтарға ие болған.

Бош вақыттарында алдағы дайым айыл шарча кадрларына сабақ өтіп же қыштақ тұрғындар арасына барып, үй бүлілерді аралап, мемлекетті орто қолдан отырған тіл жазуыны жалпылаштырды.

0: Деңгейін сөз сөйлеп мұндай деп білдірді. Қауіпсіздік кеңесінің өз ішіне алған еларалық қауымшылықтың ұшырдағы зарыл міндеті байланысты тараптарды салмақты болып, өзін тоқтату алуға түртмекті. Құрал күшін іштету үшін же құрал күш арқылы бір-біріне күш көрсету үшін тоқтату. Құрчыған қырдалды басаңдатып байланысты жақтардың соғыс тоқтатуына қалына келтіру, түзелештіру, сөйлесуге қайрадан қайту, тыныштық келісімін қолға келтіруге зарыл шарт жарату. Әскер істер арқасы жана жазалап басын түшіру мәселені шешуге пайдасыз. Тек қана қырдалды құрчытып жібереді. Құрчыған қырдал арғандай бір жақтың талабына лайық келмейді. Тең барабар сөйлесу ғана бірден бір тура жол. Мұндан басқа ақысы малымат таразыларының 17-ші күнкі қабарына қарғанда, ақысы өкіметі кейінгі апта БМУ кеңесіне қатысу үші Иран жетекшілеріне виза беруге іша қосылған, бірақ Иран өкілдер тобы сапарға шығу шектемесіне түш келеді. 81-ші кезекті БМУ кеңесінің демейдегі мінөзді талқысы 22-ші күні Нью-Йоркте басталады.
1: Ем назарыңыздар еларалық құшқай жаңлықтарда болсын. Емен өкіметі әскер мансаптары 17-ші күні Еменнің түштік бөлігіндегі Лахычы өлкесі Кахпуп толы районының айланасындағы биіктерлерде чечкен соғыс сызыл алпарылғанын айтты. Кахпуп толы районы Мандып деңіз қысығының шығыс түндік бағытына жайғашқан. Мандып деңіз қысығына жанашқан зарылы ыңғайлы биіктік. Құсай құралчандар мансаптары ошол күні өкімет армиясы менен болған Мандып деңіз қысығына жақын жердегі соғыс іштерінің али тіркеш ауалында тұрғанын айтты. Мұндан басқа Құсай құралчандардың билдіруісі 17-ші күні Сауд Арабстанның Емен тайыз өлкөсү жана Хаджак өлкөсүнө нече он жолу абадан чабуул коюп, карапайым эл көз жумуп жараланганын айтты. Сауд Арабстан элдик аба чабуулунан коргоонуу баш мекемеси ошол күнү билдирүү жарыялап, ошол күнү Сауд Арабстандын батыш бөлүгүндөгү шаар Таифте Кусай куралчандары учурган бир адам учакты тосконун айтты.
0: 17-ші күні БМУ қауіпсіздік кеңеші өткерген Сирия қырдалына байланысты жиналышта БМУ-ның басқалтысы Сирия мәселесінің орынбасары өзгөчө елшісі Кордене мындай білдірді. Сыралияның Сирияның түштік бөлігінде тұрушты армиясы жана әскери істер қимылы БМУ аппараты көзөмөлдөп атқарған 1974 жылдағы әскери бөліктерді айырып байланыштырып о келісіміне сызыл қайшылық қылды. Ары келісімге қайшылық қылған әрекеті негізінен ар күні көрілуде. Сыралия зунлисі Нетаньяху жақында Сыралия басып алған Голан биіктігі Ермон тоғысына барды. Ары Сириядан армиясын чегиндирбей турганын айтты. Бул жоругу көп жактын айыптоосуна учурады. БМУнун башкачысы мындан мурда көп жолу Сыралиянын Сириянын элдик укугуна жана территория бүтүндүгүнө чапкынчылык кылуу аракетин сөзсүз токтотуусун талап кылган.
1: Орусия 9-нчу кезектүү мамлекет дуумасынын шайлоо боюнча добуш берүүсү бүгүн башталды. Ары 20-нчу күнгө чейин уланат. Бирдиктүү Орусия партиясы сыяктуу 10 саясий партия ушул кезектүү шайлоого катышып, мамлекет дуумасынын 450 мандатын талашат. Орусия борбордук комитет шайлоо комитети мындан мурда шайлоо натыйжасынан эң кечиккенде 10-нчу айдын 5-нчу күнүнө мурда жарыялана турганын билдирди.
0: Жапония борбордук банкеси бүгүн саясаттык өсүм салыштырмасын 1%дан 1.25%га жогорулатып, Жермай басынын жогорулоосу алып келген акчанын кунсуздашуу басымы жана йендин кунсуздануусунун буюм басын бирдемчи жогорулатуу порталына тең талаша турганын жарыялады. Бул быйылкы 6-нчу айдан кийин Жапония борбордук банкесинин дагы бир жолу өсүм кошуусу. Жапониянын саясаттык өсүм салыштырмасы ушул менен 31 жылдан берки эң жогору деңгээлге жетти. Жапония борбордук банкеси бул жолу өсүм кошууну жарыялагандан кийин йендин чет эл акчасынын айырбашталуусу жогорулабай төмөндөгөн.
1: Канада статистика идарасынын 17-ші күнү жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, быйыл 7-ші айда Канаданын каржы салуучулар чет элде баалуу кагазга карыз салууну зоор даражада азайткан. Мындай эң негиздүүсү АКШнын жарнагын белендөөн азайтып, наркы болжолу 31 миллиард Канада доллары, жалпы суммасы болжолу 148 миллиард 300 миллион юань эл акчасында болуп, тагайдагы эң жогору рекордду жараткан. Көп бөлүк каржы АКШнын чоң типтеги илим техника шериктигиндеги жарнакта сакталган. Окшош бир айда Канада тургундарында карыз салуучулар таза сатып чыгарган баасы 5 миллиард 100 миллион Канада доллары, эл акчасына сындырганда 24 миллиард 400 миллион юандык АКШ өкмө союму болгон.
0: Англия илим сандуу маалыматы журналы жакында жарыялаган бир изилдөө табылгасында көрсөтүлүшүнчө 1979 жылдан 2023 жылга чейинки аралыкта Гренланд аралы жана түштүк уюлдун муз менен капталган муз мөлчөрүнүн зыянга учуроосу болжолу 11 триллион 300 миллиард тоннага жетип, бүт жер шары деңиз бетин болжолу 3.14 сантиметр жогорулаткан. Изилдөөчүлөрдүн айтышынча эстелик алынган муз мөлчөрүнүн азайуусунда болжолу 60% Гренланд аралынан келген, болжолу 40% түштүк уюлдан келген. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

0: Тарых бізге тыныштықтын оңой қолға келбегенін ескертті. Негізгі қатмар ел сақшысы қатары мен мекен сүйердік мейірімді қызмат атқарып арқылығы айландырып, Қарашты райондың бірінші шебіне тамыр тартып, Қарашты райондың тыныштығын жақсы қорғойым. Қызыл естемені іздеп, рухы тамырдың ұшығын ұлады. Хайлың жаңда изілді үйрені қимылын құлаш шайдырып жатқан Алтай кеспік техника шоуянын оқушылары жергіліктегі қызыл тәрбие базасына барып экскурсияға үйренді. Сабақташтар әрбір қымбат бару тарық көргізме бұйымдарының алдында көп көчейін тұрып көріп, айрықша жапалу жапын чапқыншыларына қаршы соғыс жылдарын еске алып, жапын чапқыншыларына қаршы соғыстың ұлы рухынан тасырленді. Алтай кестік техника шоуянын оқушысы Айзат Ташмамет мындай деді. Бүгінгі бақтыру тұрмышыбыз оңой қолға келбеген. Мен тарық тесте бекем сақтап, ұйық мүлдетті батылар қылып, мекен сүйердік сезімімді үйрену ғимылдатқыш күшіне айландырам. Уда бір қанша күнден бері Хотен, Қашқар, Ақсу сияқты жерлердегі орта бастарлық мектептер көп түрді формадағы ескеру ғимылдарын құлаш шайдырып, жапын чапқыншыларына қаршы соғыс ұлы рухына мұрастық қылды жана аны өрші алдырды. Абат аудандық 3-ші бастарлық мектептің оқушылары мекен сүйердік кино көрі, қаһарман батырлардың әңгімелерін баяндау, қызыл тарықты қайырдан еске алу, көңтүрішті құрмандарға құрмет білдіру арқылы мекен сүйердік мейірімді терең ұялатты. Оқушы Гүлнигар Рахмет мындай деді. Мен тарық тесте бекем сақтап, ата мекендін ұятын ұмытпай, жақсы үйреніп, мекен сүйердік мейірімді ұялатып, ер жеткенден кейін ата мекенге бір кішілік салым ошым.
1: 9-ші айдың 17-ші күні Қоғыз, Шинжан, жоғрапиялық белгі жақсы бұйым, сода арқылы бүт жер шарын тұташтырды, 2026 Шинжан жоғрапиялық белгі түшім маркелерін жайылту ғимылы Шинжан еларалық чоң базарда өтті. Емі станциябыз қабарчылары Лео Кай, Рэнчи Чаулардың қабарынан ұғасыздар.
0: Бұл жолқы ғимылды чүнгі соданы ілгері сүрі қоғымы соданы кеңірі жайылту алмаштыр бор-бору жетектеп, Шинжан содан ілгері сүрі қоғымы, чүнгі еларалық сода қоғымы, Шинжан сода қоғымы байланышты сода қоғымдар менен біргелесіп чоғы өткірген. Қимылда маркет таныштыру, экономика сода сүйлесуі, түшімді татып көріп, баа беріні базар сода тегерегіне жуырлыштырып, ақсуның алмасы, чыңдың арақаты, иленен лавандасы сияқты Шинжандың асыл сапатты жоғрапиялық жері белгілі түшімдерін кестік көргізме залдан шығарып, қоғымдағы кеңірі керекті өчілерге жақындатты. Қимылда негізгі темалы таныштыру, өндіру сатуны чиркештіру, төз баянда таныштыру сияқты көп алқақтарды жайғаштырып, Шинжандың жоғрапиялық жері белгі түшімдері артықшылығын жан жақтыру көрсетті. Шинжан Тяньшан, Хухай, Нонлю тау чекті шеріктігінің башқы іш белгілі өтшісінің жардамшысы Пыңдан мындай деді. Мамлекеттің жоғрапиялық жер белгісі керекті өчілердің көңілінде ал бір аптан беделді мойындауға барабар. Жоғрапиялық жер белгі түшімдері керханабызға түшім сату мөлшеріне зор дәрежеде өсу алып келді. Біздің көптеген жаңы мөмелеріміз шетел базарына жеткізіліп, түшім менен іш қошу теги жайын белгіле тұрған болдық. Бұл жолқы ғимыл Шинжандың өзгеше кесіптік артықшылығын тақаншықтап, жоғрапиялық жер белгінің содаға қуаты ұйғарып, керектігін жандандырып, диқандарға нарып беріп, елді байытудай зарылды ролын торық көрсетіп, Шинжандың айыл шарба түшімдерінің ансайын кеңірі базар ашуысына жәрдем берді. Шинжан соданы ілгері сүрі қоғымы, чүнгі еларалық сода қоғымы Шинжан сода қоғымының орынбасар басшысы Хыйын мындай деді. Бұл жолқы ғимылдың кейінгі жетішкендіктеріне сызыл жетішіп, ансайын көп керханаларын жоғрапиялық жері белгі түшімдері маркесін мойындосына өтініш беруге шықтандырып, еларалық базар ашу, жоғрапиялық жер белгі түшімдері базар қамдау содасы жана сода іштер бойынша закондық тейлеулерді имершіктеп, ансайын көбөрүш құрып, Шинжандың жоғрапиялық белгі түшімдерін шетелге бет алдыруға өлгі болабыз.
1: 9-ші айдың 15-ші күнінен 18-ші күніне чейін 6-ші кезекті су маданияты еларалық талқы жиыны Тұрпан шаарында өтті. Эми станциябыз қабарчысы Леймендің қабарынан ұғасыздар. Бұл жолқы талқы жиынында 5 ілім талқы темасы жайғаштырылып, мамлекет іші сыртындағы 200 адес ұқмоштуыны жиынға қатышуға еліктірді. Тұрпан жүнгодоғы ең ысық, аптан құрғақ, ошондай эле Карыстан жұрты. Мамлекет іші сыртындағы адес ұқмоштуылар жібек жолы су тамыры байыртан азырға чейін нарып жеткірді. Құрғақ райондың су үнемді ақыл парасатына мұрас керді қылу жана жаңылық жаратуны емерчіктеп, ішкерлей алмаштыру құлаш жайдырды. Еларалық суғат су қойо беру комитетінің төрағасы Марко Асли бұл жері дүйнедегі ең құрғақ райондарды

Маны күніңіздер менен қымбат туғармандар. Ұғып жатқаныңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының ден соғылық зор байлық берісі. Мен бұл берінің алпарчусы Асылбек Сарыұлымын.

0: Керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып үлі ачат.
1: Керәйгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәйгөлі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәйгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәйгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озот Керәйгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытады. Ананда, ардақты көрермендер бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түрішіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

Әрлер етірмегі біз. Бүгін біз Чингіл оданындағы малчы Еркінбек Қойчыбайдың қайрат менен батанып іштеп, бақмачыл қарқылу кірешесін ашыруының жаңы барағын ачқаны жөнінде айтып береміз. Чингіл оданы Тайгечкен шаарчасы Аққарын қыштағындағы Еркінбектің малчылық майданында Сафолик Алтай қойлары менен жаңадан кіргізілген Духу қойлары жай барақат отчеп, малчылық майданы жашы күчіне толған. Жақынғы жылдардан бері Еркінбек өздігінен өзгеруге ұмтылып, батыл ізденіп, өз жерінің бақмачылық негізіне таянып, жөрелгөлі Алтай қойы бақмачылығынан сафолик жаңдаштырылған қойын кіргізіп, кесіп дәрежесін жоғарылатуының пайдасын көрді. Анандағы сынақ ретінде бағып, жоғары түшімді доху қойын жайылтып көбейтуге чейін интернетте түз баянда сату жаңы үлгісі жөнінде ізденіп, сату жолдарын кеңіртті. Алдағы бөсі іштегі батыл болудай чарба жарату қайратыменен малчылық кесібін терең қазып, насылын жақшылуы, ілмей бақмачылық, интернетте берекетін ашырудан тұрған тивін өзгертіп дәрежесін жоғарылатуының жаңы жолын таап шықты. Бұл Чингіл оданының жайлау малчылығының сапатын, берекетін жоғарылату, өлчөмдөшкөн үйбүлөлү малчылык майданы жетиштирүү, айыл кыштак кесиптерин гүлдөндүрүүгө күч кошуунун жандуу кичирейтилген көрүнүшүнө айланды.

Канча жыл мурда Эркинбек үй бүлө малчылык майданына таянып, жөрөлгөлү таракай бакмачылыктан көлөмдөшкөн бакмачылык түтүнүнө айланды. Ары саясат жактан жардөөлүк болуудан пайдаланып, толуктама жардам акча, тоют жана насылдуу кочкор колдоосуна ээ болуп, бакмачылык берекетин көрүнүктүү жогорулатып, 2025 жылы үй бүлөсүнүн жылдык кирешесин 150 000 юандан ашырды. Өз жерінен жақшы насылдуу бақмачылығын тереңдештіру менен бірге ал іздену қадамын тоқтатып қойбой, назарын көбейту жөндөмө дағы да көрініктүү болған сойышқой насылына қаратты. Мындан мұрда Эркинбек басқа көмектештік кооперативтен 30 тоғу қойын келгізіп, сынақ ретінде баққан. 5 жыл бағып күзету арқылы ал тоғу қойынын тайгечкен шаарчасынан жергілікті келемат чөйрөсіне аябай шай келе тұрғанын, бул насылдын 80% эгиз төлдөп көбөйүү салыштырмасына ээ экени, жергиликтүү койлорго салыштырганда жеке төлдө абзелдүүлүгүнүн аябай көрүнүктүү экенин, асыресе тоху коосунун 4 айда эле короодон чыгараларынын, ар бирөөнүн ошол жердеки койго салыштырганда 200 юан көп пайда жаратууга болорун, экономикалык берекетинин көрүнүктүү болорун кубаныч менен байкады. Доху қойынын түшімі жоғары болып, өзгөчөлігін айнала атақы қыштақ тұрғындары өте тез еле білді. Көпчілік аның қолынан насыл кіргізуіне туш-туштан үміт қылышты. Қыштақ тұрғындарының насыл кіргізу мұқтажы ашуы, өзіндөкі насыл тобының саны жеткілікті болбостықтай авал алдында, Эркинбек доху қойын көбейту көлемін кеңейту ойына келді. Байыл 7 айда Чеңгіл ауданы қойының бақмачылық толықтама жардам ақчасының жардамында Шандондан 100 тоху қойын киргизди. Бүгүнкү күндө анын бакмачылык майданында жалпы 50 сафорлук қою, 206 алтай қою, ошондой эле жаңыдан киргизген 100 тоху қою багылып жатат. Мал тобунун насыл курулмасы үзүксүз жакшырды. Бул толуктама жардам акчасы саясаты анын насыл киргизүү, тобун кеңейтүү барышындагы каржы басымын өнүмдү түгөтүп, кесип өнүгүүсүнө күчтүү кубат кошту.

Канча жыл мурда Эркинбек үй бүлө малчылык майданына таянып, жөрөлгөлү таракай бакмачылыктан көлөмдөшкөн бакмачылык түтүнүнө айланды. Ары саясат жактан жардөөлүк болуудан пайдаланып, толуктама жардам акча, тоют жана насылдуу кочкор колдоосуна ээ болуп, бакмачылык берекетин көрүнүктүү жогорулатып, 2025 жылы үй бүлөсүнүн жылдык кирешесин 150 000 юандан ашырды. Өз жерінен жақшы насылдой бақмачылығын тереңдештіру менен бірге ал іздену қадамын тоқтып қойбой, назарын көбейту жөндөмө дағы да көрінікті болған сойышқой насылыне қаратты. Мұндан мұрда Еркінбек басқа көмектестік кооперативтен 39 қойын келгізіп, сынақ ретінде баққан. 5 жыл бағып күзету арқылы ал 9 қойынын тайгечкен шаарчасынан жергілікті келемат чөйресіне аябай шай келе тұрғанын, бұл насылдын 80% егіз төлдіп көбейу салыштырмасына ие екені, жергілікті қойларға салыштырғанда жеке төлді абзелдеулігінің аябай көрінікті екенін, әсіресе тоқу қосының 4 айдалай қорудан шығараларының, әрбіреуінің ошол жердегі қойға салыштырғанда 200 ян көп пайда жаратуға болорын, экономикалық берекетінің көрінікті болорын қуаныш менен байқады. Доху қойынын түшімі жоғыр болып, өзгөчөлігін айнала адақы қыштық тұрғындары өте тез еле білді. Көпчілік аның қолынан насыл кіргізуіне туш-туштан үміт қалышты. Қыштық тұрғындарының насыл кіргізу мұқтажы ашуы, өзіндөкі насыл тобының саны жеткілікті болбостықтай авал алдында, Еркінбек доху қойын көбейту көлемін кеңейту ойына келді. Байыл 7-ші айда Чеңгіл ауданы қойынның бақмачылық толықтама жардам ақчасының жардамында Шандондан 100 тоху қойын кіргізді. Бүгінгі күнде аның бақмачылық майданында жалпы 50 сафорлық қойы, 206 ай қойы, ошондой эле жаңадан кіргізген 100 тоху қойы бағылып жатады. Мал тобының насыл құрылмасы үздіксіз жақсырды. Бұл толықтама жардам ақчасы саясаты аның насыл кіргізу, тобын кеңейту барышындағы қаржы басымын өнімді түгетіп, кесіп өнігісіне күшті қуат қошты.